0: Programa na Radio Vubamara. Adresa: Bulevar Partizanski udruti, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brzi, stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.

Daniela Martinović ja slušav Medusega i na kraju do ovaj čas da pozdravim sita koji što vozite zajedno s nas ili imate vo plan da patubate. Treba da znate da kad se obrake od državnita patišta se udiva nepričano po namasta vlažni kolovozi. Intenzitetot na subrake na patnite pravci nadvor od gradskite sredine je umeren, a na graničite primjeri od makedonska strana nema podlogi zadržuvanja za vlez i izlaz od državata. Produžete da vozite sikakovo društvo na Bubamara, a sega da slušnjame damata koja što na posljednoto izdanje na Zlatna Bubamara na popularnosti dobi nagradata za najdobra regionalna pejačka, Aleksandra Radović.